0: chà, mà bà mê đế xí nhỏ nhau, quá đã quên nụ nổ vi. Mà bà mê đế xí nhỏ nhau, quá đã quên nụ nổ vi. Chà, mà đồ nụ.
1: Aleluia! 105,7 Unesp FM.